0: fojú bá gbogbo yín lọkùnrin lóbìnrin.
1: Ìbálòmọ̀ṣẹ́.
0: Ọ̀pẹ́ bi ti a ní mojú bá.
1: Ìbálòmọ̀ṣẹ́.
0: Ọdọ́ pẹ̀lú bẹjẹ́ ń gba bí wọlé ìpadúrà padòdà láàárọ̀ kọ́rọ̀ àdá láàárọ̀ bẹ́lẹ̀ lólu wọn kẹjẹ́ ìparọ́ kí dán gbígbà táwọn agbábọ́ọ̀lù máa ń parọ́ wọn lórí pápẹ́ ìlẹ́bẹ̀ kú kalẹ̀ ẹjẹ́ ń gba bí wọlé. Òní mo pè é ní àkórí tòní onísìnà part one ẹ̀yin onísìnà part one àyàmọ́rì tí ìlọ jìnnà o àjọ gbádùn ara lónìí ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a fẹ́ sọ.
2: Alelu,
3: Alleluia,
2: Alelu,
3: Alleluia,
2: Alelu,
3: Alleluia,
2: Ogo,
3: Iye,
2: Oh, Badani, Ma, Badu,
4: Oma,
0: Yes, Ke,
2: Badani, Ma, Badu, Oma, Pe,
1: Iba, Lore, Dumare,
2: Oh, Badani, Ma, Badu, Oma, Se,
1: Iba, Lore, Dumare,
2: Adude, Loni, Olo, Oba, Iba, Wa, Oba, Nila, Toto, Bidi, Zongo, Bobo, Elu, Iyalo,
5: Iba, Oba,
2: Dose, Da, Olo, Atile, Aye, Oba, Dose, Da, Ile, Aye, Ati, Oba, Bo, Bo, Bo, Bo, Bo, Di, Oma, Re, Le, Go, Tu, Ofe,
5: Kadi, Esi, Olo,
2: Mare, Oba, Ba, Di, Gbara, Adugbo, Adani, Ma, Ba, Be, Olo, Dumare, Oba, Nila, Di, Gba, Nilo, Jo, Bobo, Oba, Bo, Oba, Dose, Da, Aye, Oro, Akoda, Aye, Iba, Oba, Se, Da, Oro, Iba, Iba, Oba, Toda, Wa, Toda, Wa, Jile, Aye, Oba, Ti, Nkom, Be, Ki, Bobo, Aye, Oto, Ma, Be, Oba, Di, Oyi, To, Ma, Be, Be, Nika, Oba, Jila, Aye, Ma, Ke, Ku, Ke, Ti, Ke, Sa, Ke, Di, Ba, Ye, Be, Ne, Ke, Isa, Ise.
0: Mo ti ń kọ́ láwọn yìí náà ló sì ń dùn mọ́ mi òkúdáre fọyán mu ọmọ pàbí jẹ kẹrù ó bòsà fọyán jẹ kẹrù ó bàgbá. Mo ti mi kí ọlọ́run lọ́dún wàre yìí gbogbo ara mi ní sì ń gbọ̀n lóní wìrìwìrì àmọ́ lónìí ajúbelédùn màrí ìṣáájú òun gbogbo. Ẹ mọ̀ pé ọlọ́run náà ni ìṣẹ̀dá gbogbo ẹ̀mí ènìyàn kò sẹ́ni tí ó gba pọ̀ ọlọ́run lọ́dún wàre ń bẹ nílé ayé àmọ́ ògùn dáre fọyán mu bá a tún kẹlẹ́dùn máa rè síwájú torí pé mo ṣe ń kí ara mi ń ṣe wìrìwìrì.
2: Ọba náà. Ọba tí èsì wọ́ ọṣẹ́ tọ̀ṣẹ́ tòru àtọ̀ṣẹ́ ọba oníbú ọrẹ èéṣùn.
5: Bẹ́ẹ̀ ni
2: o. Àtòrú àtọ̀gànjọ́ ọba tó dá gbogbo wa kò nílí ìfù.
5: Káàbọ̀.
2: Èèyàn ní sọpọ́rẹ̀ ní ọlọ́run ọba òní dáwọ́ ọṣẹ́ dúró. Ọba tí èsì wọ́ ọṣẹ́ nígbà
0: kábíyèsí elédùnmarè mi náà túndé lónìí mo wá gbé ọgá mo wá yàn án ní elédùnmarè ọba tó dá gbogbo wa bá a bá wá wo tẹkọ takara bí ẹni pé òní yónú mo ti wá jáwé gbégbé mo dáràn asùn kan mo jáwé àbáfe mo dáràn asùn lẹlẹ èmi ti wá gúnmú gàgàlélógàgàlélógún mo dáràn ọmọkùnrin mo dé lónìí ọ̀pá ẹ̀bìt iná kì í jó lórí igun àbàtàkà kì í sàn sẹ́ gẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe wá dé lónìí ọmọ ńlá yín rèé àfìlàṣà kọ́mọ ọlọ́run bí àgbọ̀ dẹ ogún dáre fọyán mu tó bá yin elédùnmarè díẹ̀ náà torí pé ibi tá a lọ lónìí ibi tí ó jìnnà ni ṣùgbọ́n ibi tá a fẹ́ yà ló pọ̀.
2: rúkẹ́ ọba agbẹnimọ̀ yẹ̀ṣẹ̀ ọba oníbú ọrẹ ọba tí ó gbójú ilé kẹ́ni tá a lè mú ọba tí ó gbà nẹ̀bùrú kẹ́ni tá a lè nà.
5: lóòótọ́
2: abẹ́ làdíré ojú ilé àdídọ́ nẹ̀bùrú olódùmarè ló ní gbogbo oore rẹ̀ lọ́dọ̀.
5: bẹ́ẹ̀ ni o.
2: àdíré tójú ilé àdídọ́ nẹ̀bùrú dákẹ́ olódùmarè ni òfi kẹ́ gbogbo wa.
5: àmẹ́.
2: ọba tó kéré níye tí ọ̀làfẹ́ ọba tó tóbi tí ò ní bùgbé kèé sunlé kèé sunta kèé lo sọ kèé rè hò.
5: káàbọ̀.
2: ọba tí gbénú afẹ́fẹ́ sọlá ọba tí gbénú atẹ́gùn ṣògo ládinú ẹ̀ wúwú lẹ̀lẹ̀lẹ̀ lọ́ba mi dùnmarè.
0: kábíyèsí elédùnmarè àmọ́ ṣáájú ohun gbogbo ogún dáre fọyán kẹrù ó bá gbá pa gbíjẹ kẹrù ó bó sà ó ṣe yé mi ó kúkú polówó ọjà náà torí bó ṣe ń kélédùnmarè yìí ọ̀rọ̀ oníṣìná ni mo fẹ́ mú wá lónìí ó sì bá mi forin báwọn wí àmọ́ ṣáájú ohun gbogbo èmi fẹ́ polówó ọjà torí pé ṣe lára mi ń gbọ̀n wìrìwìrì.
6: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
7: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
6: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
8: T-U-R-M-E-R-I-C.
6: Yes, so.
8: Turmeric.
6: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
9: Wow! Ẹ wá jagun ìtọ́wò dídára ti New Bobo 100.
4: Bobo 100 ni wara miran tin gbe ninu igo ni millimeter igba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C DHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo Bobo 100 asara lore idara fun ogbe re
0: ni o lo ba ka ko lo n ba wi be ni o lo ni ma lo ta se yi do wulo lo dun ore o ba ni ladi so n gogo bo ti to bo ti o dan ni tori akoko lo ni eh ogun dare ayo o fara mo mo ma tun de bi se mi o njo ni kan ko mo kanu ama ba ba wa ti gba ko bo mi ta o ti be po oka yo wa yi ti pe ti pe ma gba ko lenu ni eyin orin si na kin te to so n ko lori eto lo ni ogun dare ifoyamu ti e ba n gbohun soke na ko ba mi salaye orin fa won si na eh awon ni si na eh ti won pe won gbe gba anu kiri o si na o en be leyin ni abe erode ete ti e gborin latenu ogun dare ifoyamu omo foya je keru o ba gba pa gbin ge keru o bosa
5: o si mo awon
0: ogun dare ifoyamu o mo foya je keru o ba gba pa gbin ge keru o bosa o si mo awon
5: obirin si ndun diri bebi aja si aladi eyin le iwon fi ran wa le di pe ate tutu ti n be leyin lopo jogun abele to ko je lo awon eyan dudu aferan ara wa ni ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
8: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti